Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: naggaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan
1: 24 oras sa kasaysayan. Boxing Club.

0: Nagapangatubang man sa reklamo ng bribery ang mga nagdonar nga sanday former Representative Mike Defensor Aristotol V. Ray kag Joseph Espiritu. Depensa sa senador nga nagasto na ang pondo sa kampanya gani, wala na niya inigigin sulat sa ESLN kag COCE Katropang Board. Samtang sa dugang pa nga balita gin pamatukan sa Malacañang ang mga pasabog nga may nagapangibabaw nga selective justice o kon may ginpidilian ng hostesya sa ilalim sa administrasyon ni President Marcos. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, wala gid sang kamaturan ang among butang. Payag pa ni Castro nga ang selective justice ang isa kasay isang injustice nga hindi nila pwede palumpuwason o kon panginwalaan. Gindepensa man sini kung ginipensan man sini ang administrasyon, kaginathag nga bisan pa ang mga malapit nga kaabyanan kagkaalyado sa politika sang presidente ang ginapang-aresto, ang ginapang-preso, kaginapasakaan sang kaso nga plunder, kag-graft, kung mapamatud-an nga may salabton. Suno sa palasyo nga mahambala nga selective justice kung gamitan sang impluensya, pamaagi o kung pamahog ang korte para lang hindi makasuhan ang isa ka-kaalyado. Gindugang ni Castro nga bukas ang korte para sa tanan kag pinakamaayong atika nga amo ang pagdepensa sang kaugalingon sa idalom sang lahi agod matuod nga maangkon ang hustisya. Samtang sa dugang pagid nga balita ginpahayag sang Office of the Ombudsman nga handa sila magpamati sa mga isugid ni anay Public Works Secretary Manuel Bunuan agod mas mapabakod pa ang ginaprepara nga kaso bato kay anay House Speaker Martin Romualdez may kaangtanan sa maanomalyang flood control projects. Abril sa ginanonsyo ni Ombudsman Man Jesus Crispin Rimulya nga ginaprepara na ang kaso nga plunder bato kay Romualdez kag subong man kay aray Senate President Francis Escudero. Nagduso man sang motion sa Sandigan Bayan nga kakson si Bunuan nga sa mga akusado agod opisyal ini nga mangin state witness. Suno kay Mico Clavano nagasanyog kag nagabaskog sa adlaw-adlaw ang basihan sang kaso bato kay Romualdez. Gindugang pa sini nga yara sa unique position o kun pinasay nga sitwasyon si Bunuan agod mag-athag kun paano ginabuso kag ginmanipula ang proseso sang national budget. Suno naman kay Senator Ping Lacson delikado kag posible nga nagakurog na ang mga tuhod sa mga individual nga may mga direkta nga transaksyon kag nagabaton sang kickback halin kay Bunuan bangod madamo ini sang mapagwa nga sekreto na hanungod sa mga depektibo kag maanomalya nga proyekto sang gobyerno. Sa piyak sini Katropang Boards una nga nagpamatok kag nagpanginwala si Romualdez sa mga akusasyon kag nagsiling nga wala giniya gintugutan ang bisan ano nga say sang korupsyon o kon kickback. Samtang sa dugang pa nga balita nasyonal ginpahayag ni Police Staff Sergeant Arla Pasensya tag-iyas ang armas nga gingamit sang isa sa mga suspect sa shooting incident sa Tacloban City nga nagsugod ang iya hinablos nga si alias Nash sa iya mismo balay nga wala siya nagkahibalo ka tropang boards pero sa nga nagsulod ang iya hinablos nga si alias Nash sa iya balay kaginguba ang locker kung sa diin nakabutang ang suludlan sang armas. Paathag pa sini nga nakasulod man sa gun box ang iya firearm kag nakakandado man ang iya balay sang amo nga tion apang iya nalangin katingala kung paano nakasulod ang suspect. Dugang pa ni Pasensya nga wala gid ini naglaong nga makuha sang iya hinablos ang iya armas bangod yara man ini sa safety vault. Kinako man ni Police Staff Sergeant Pasensya nga isa ka beses naghingyo ini si alias Nash Katropang Boards nga isa sa mga suspect no sa shooting incident sa San Juan National High School sa Tacloban City nga dalon ini sa firing range. Suno kay Pasensya nga gusto ni Nash nga mangin isa ka police officer rason nga iya man ini gindala sa firing range kagintudluan kung paano magtiro kag magamit sang pusil. Naibaloan nga ang nasamit nga po ang pulis ang nagapanag-iya sang 9mm Glock nga gingamit ni Nash pagpaniro sa eskwelahan sa diin tatlo ka mga estudyante ang napatay kag madamo ang nagkala ospital. So far Katropang Boards sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Suwaldo, XFM News.
1: Madamang salamat kay katropa nga Bea Joy Subaldo mga kabayan mga katropa. Dirigyapon sa atong pangalagad sa headshot. Headshot! Ang oras din mga kabayan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:30 na mga kabayan mga katropa. Natamayan naton sa mayang gabi. Unang galing at check-in sa atong program sa mga gabi. Si Rodolfo Jr. Unasin Dilapos sa atong sining coordinator sa taxi patrollers. Ang maninagad hatag sa aton sa mga balita, no? Ang mga magyan lang mga balita.